Mamedi mano mametse baemedi ba tumelo ba re ke nna ya lefang tshwarelo re feletsa jwalo timana ya letsatsi ho mphamise ka jeno e o nkgono se ka o dire fileng yona ba FSA 2 timana ya borobedi ya ho ya robong ke se ke ile ka ya nna ka bula ka utlwisisa hantle hore hobaneng mamedi re bolokehile ke mohau ka tumelo me sena ke mpho ya modimo a se ka mosebetsi me re se ke ra ithorisa ya ke utlwile hantle wa tseba ya ba ke nna anti a swe na ngwana mme ke ka lebaka fela la mohau le tumelo obane rona re le batho mo mamedi bo ke nna ha ne se nna e ka ba simo ke ka lebaka la mohau le tumelo ha ne se ka nna e ka ba sa sebetse mono e ke nna ke modimo a ileng a etsa fela re wena a sebedisa wena fela gore motho eno a fete tseno tsotlhe di entswe ka lebaka la ntate modimo gobane rona batho ba lefatshe he re a rata o ipea dipechebeche ha ne se ka nna e ka ba sena monna o mofumane ka a se wena ngwana mme temane eno ha e batlo ya golo bane mamedi re rata o ithorisa ka ntho tse ntsweng ke ntate modimo ore mohau le tumelo ke tsona tse ntseng tseo tsotlhe o seke wa ithorisa jale ke a bona ngwana mme o ile o ngolletse mona o man Fletcher mane a ga envololo ke iqwega ke a tshepa ke e bala gantle moloi ka sexhosa e sexhosa ke a leboa mamedi mashome a mabedi a meso e metlhano metsotso gantle pele wa tla gora ya boraro mametse lesedi a fame ke la bobedi ka jeno ke tla utlwa fela gore o eme kang mabetse lesedi o le go kae mona re bitsa Mary Mary ba re in the morning

dumelle ke o thutha ke o agela gaufi o fili dithuta tsa surprise bill o be nosa kang gore na go ntse go etsagala dife ya kajano gaolo ke a diketse tse tharo magolo tshetse le mašwe.